0: Ya i Boston, kjer Benstan, Massachusetts eum. I sal dans George Sherman. A lan chouk e sal e helet kredañ me lardoar. Petra zigwer in oar ama, d'ur yaou triwer a viz djen olon, d'eu vil pimbarnudjen? Chelabam plar i zok farsus d'or mikro ar ur leuren.
1: Welcome to the 35th First Annual Ig Nobel Prize Ceremony.
0: A chetu krog, lida dek deuvil pimbarnudjen ur priz yaou Ig Nobel. Hoppala, men digariot, ne tchada chioua, lancement de Nabaden.
1: 4, 3, 2, 1, launch!
2: There's antimony, arsenic, aluminum, selenium, hydrogen, oxygen, and nitrogen.
0: Hag un arvestorion de sebel a taolain kirinij papir ar duur leuren, el mara ur vugal e turmudus ir skol. Comprenet ou peus? Ne faut tchot de re ur ar dro ur lidadek ma vo re sirius un trae, fent eil de rez de jetan. Warain de jetan tout a prederiañ goudesse. Chetu, ger stur ur priziaou Ig Nobel. Bample e ur pranta dichuer e bue sirius bras ur skiantourion. A tchemen a gober e kaouer ar ur leuren loreadet ur juir priziaou Nobel hag ur bleiaou tremenet, I m'a begoulenet gete donet de reign ou frizieu de loreadet a loreadezet un Ig Nobel d'euvil pimbarnudjen. Un difoar braz zo i tre ur prizieu Nobel hag ur prizieu Ig Nobel. Dant veieu resis ve awe ur omite Nobel, fizik, medicinerer, leneger, kimier. Ur omite Ig Nobel yon ur a il arbour dibab a verchtu. Furcha l'ora de gavout laubourieu klas dihortoz, farsus, a fentus, a goudebout kaouet ur skipeliat klaskourion interesus, e veijinet ge homite un dane e glot tampedam ge laubourieu ur skipail. Hag e kaver priziau roet de zanveieu dihortoz el demografier, kehentain, deskadurer, istora narzau, pewa ijinourier. Kinniger an doar broma, dizoloeñ un nebet priziav zo be reit ur blema e Boston, dek priz ave reit bample, gromite Ig Nobel. Ne tcho posup dañ displegañ doar ra ur priziav da vil pamarnudjen, chouezet emeus trianhe. Priz Ig Nobel ur peur. Chetu ur labour klask, pouezus bras, ur eis chikour de re zo e studiañ ur bronek, a goudeus poin bras ge deskañ ur yer.
3: The Peace Prize. The Ig Nobel Peace Prize is awarded to Fritz Renner, Inga Kersbergen, Matt Field, and Jessica Werthmann for showing that drinking alcohol sometimes improves a person's ability to speak in a foreign language.
0: Fritz Renner, Inge Kersbergen, Matt Field a Jessica Werthmann zo be tapekete priz Ig Nobel ur peur a ve bout diskouait e ve djueleit barreger un dan de gonz en urier estren pe ve iuet alkol geton. Pe e gaz a rok rompren itre ur pobleu hag e dalv ur priz Ig Nobel a ve ur peur, se zo skler. Priz Ig Nobel leneger. Ur pikol labour zo be kasset de ben gant Dr. William Bean, zo wait ur priz geton. I vab e, en deus resevet ur priz, rak William Bean zo marwa bawe pel, in antekan nao a piarugen.
3: Literature Prize is awarded to the late Dr. William B. Bean for persistently recording and analyzing the rate of growth of one of his fingernails over a period of 35 years.
0: Un docteur William Bean, wait de Hanan, zo wait geton prise Ig Nobel leneger, ave bout musuliot hag analizet a hedden amzer, kresk inon hag e ivinau, ipot, pimple a tregonde. Nitra de belet gelor leneger, son je tui? Pimple a tregonde a labourieu a penadeu skrid, embanet geton a bochadeu, trawal ave justifiaen ur prise leneger. Prise Ig Nobel biologier. Eur rezo bet budjul saut peuen yuank vo intereset bras ge labourieu reo deus gouniet prize Ig Nobel biologier. Dreistol, mou peus chonj a gousseut peuen i vrechen i kreizenan, i penfolein di ar flemadeneu vandenat tchelion a moui en dro de he.
3: The Biology Prize! The winners are from Japan for their experiments to learn whether cows painted with zebra-like striping can avoid being bitten by flies.
0: Achetu neuze titre embanaden ur lauréadet, ur saut liuet ge bandeneu anval d'or re ur zèbre, ur helchem ebbout flemmet, pitchet ge tchelion. Mam beu e gouillet un drasse peu en budjul, en beu e prenet ur podat livach. A mou peus oan selet d'or lidadek ur priziau Ig Nobel pen de ben ar internet e helet kavout chemler ur lerien internet ar bajen podcastau Radio Brodjenet pekani Radio Breizh.

Hag eben just ez eus mignonet astrolad air eus versa ie, astrolad phoenix, hag a vo ar skeuden rock eus ar French Touch, ur strolad ar eas berz en estrent vro adalek o fladen genta e daouvil, ur meskaj rock, soul, funk, a sonerez elektronek.

0: Alex Gofer, a gawaze e deru alluska da den gouniti e eus achiz a zo en emstaliet. Sinara, un dil a feson gant ur major. En ton The Child, e sample mouez Billy Holiday en rolet en antekant un a da wigel evident ton God Bless the Child. Ton Alex Gofer zo pegye ouz e glip e l'er me ou implijet lirezen a durlu evit diskouez an dud a gar sava durlu. Classique.
1: Them that sky shall get. Them that's not shall.

echuè gant ar French Touch, en em gavout a reip ar zun a zeu vi kojal deus un do denal, etretant e etant deor ur sizun vezvat. Pokou deor.